Igomeras. Tugushimire cyane bwana na ubandanye witagatira ugira ibihe byiza n'umuryango wawe wose. Ati yakoze biriya n'ibindi zobikora yaguhaye amafaranga ikagukura mu nzu y'imangano ikakukura kugenda n'ibirengo ukagenda mu modoka ugenda wicaye abandi bagenda bahagaze burya n'ibindi zobikora kandi ibyo yakoreye wewe n'abandi n'ibyo izo nabakorera ntabwo irenganya murazi yuko byose bikora ku rutonde iyo imvura babi nabe zigaha izuba intungane n'injyanye ni kuri 68 607 786 nababye ku nimero ya 72 itariki irakura ariko guhera igihe cy'isaha 4 iza kuba yatanguye gukora ukuri kwamye atakibazo na kimwe.